pasta de alo, pai. Sau de asta prosacină cu narcotice, cu de asta. Să spați, nu ne spați. Și spați.